0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 3. kapittel. Men Peter og Johannes gikk og nian i halvdjedømen om bønastundene om nævnbil. Og en mæver som var haltur fra mæverløyve var båren heier. Han løtte til kvendte vid herdittnar og halvdjedømen som kallast Føgrodyr, så at han kunde bia Olmosson av tøymon som gikk inn i halvdjedømen. Tog han sa Peter og Johannes, som atlav oss her at genga inn i halvdjedømen, be han djeva sær Olmosson. Men Peter løyd fastlige et honom, sema vi Johannes og sige, Hikk og på okkon. Og han bunte et tøymon, vite at han vantar i sær at få okkos fra tøymon. Men Peter sige, Silvor og gull øye ikkje, men te som vi heve, te djev jeg ter. Og i navnet Jesu Krist ur Nazaret, statt opp og gakk. Og han tog i høgru hånd av honom, og røsti han av føtter. Men i stundene var føtter hansara og øklar stersker, og han sprakk opp og stav og gjekk, og fór vi tøymon inn i halvdjedømen, og gikk omkring, og leip, og lova i gode. Og alt fölkje sa han genga omkring, og lova gode. Og teg komust vi han, at det var han som hei siti vi Føgrodyr, og i halvdjedømnon, fyrir a få Olmosson. Og teg varu full av undran og rastlon, om teg som hent var honom. Men tog han helse, at det at Peter og Johannes flokkaist alt fölkje omtøyr og i tørre sulnagöngjene som kalla etter Salomone, og teg vore høylt øttafull. Men tog Peter sa til han, tala i han til fölkje. Tid Israels menn, hvor eru tid bilsnir av hesson? Etla hvor stærra tid av okkon som at vit av egnon måtte etla godsøtta høyde gjørst til at han gongur? God Abrahams og Isaks og Jakobs, God fedra vara, hefur dyrmættan gjørst tænara søyn, Jesus, som tid gau upp og avnokt av hon, framme fyrir Pilatusum, tog han dømte at han skulle sleppa leysur. Men tid avnokt av hon hin høylaia og rattvisa, og bau om at ein mandrappare skulle vera tikkun givin. Men lufsins høvdinga tók og tid av lufi, som god røsti upp fra deion, og om te eru vid vittne. Og vi trunni av navn hansara, hefur navn hansara styrst hendamann, som tid suttja og kjenna. Og tryggvin som eldist av honom, hefur givi hesun manni hansara fulla förlöga, så tid öll somul suttja. Og nu veit i brøver at tid gjørt og teg av vantkunnum, ans og råherrar dykkaram. Men god let såløys teg genga ut, som han framan undan hei boa vi munnenun og ædlum profetenun, at Kristus hansara skulde luja. Fagi tog et anna sinnale og vendi fyrir a sindir dykkara mi a vera stryka jær, så a salar bautar tugir kunnu koma frá Asjón Herrans. Og han kan senda tann Krist som tykkun tilatlaur, Jesus, som himmalen øyr a teka i møte, lyka til endur røsnar tugin, fyrir öllun lúton komin, som god hefur tala vi munnenun, asunun, høylavu profetun, frá fyrndar tugin. Tui at Moses segi, ein profet, skal Herren godtikkara røysa tikkun upp av brøruntikkara, eins og meg. Og han skuldi luja og i öllun tui som han talar tiltikkara. Og så skal vera at ein og hver sal som ikkje lujer og henda profet, skal vera tund bostur ur falchinun. Og eisene allir profetanir fra Samuel og tøyr som attan og komu, så mennesker som hefa tala, tøyr hefa øysene boa hesar deanar. Tid er og sinir profetana og sinir sottmalans, som god gjørte vi fedratikkara, tog han segir vi Abraham, og av avkomme tøynon skulle allar atter av gjørene få sikning. Fyretikkon hever god fyrst røst opp tænare søyn, og hever sendt han at valsignatikkon, vite at øyn og kvør tikkara vender seg fra elskapet søynon. Fjore kapittel. Men medan tortella og tilfaltje, kom og prestander og høvesmævren fyrir halgjedømnen og satt og kjærerner og at høyr. Eftir at høyr var ytler om at høyr lært og faltje, og Jesus bo av oppreist fra deion. Og høyr lønte og hentur at høyr og sett og høyr i værhald til morgenen etter, tog jeg kvölde vær langt å komme. Men mong av tøymon som var du hørst året, tog vi trygg, og tali av kallmannen var akkurst om 5000. Morgenen etter hendte så til at råherrar tørra og hinner eldste og hinner skriftlærte kom sammen i Jerusalem. Og øysene Annas, høvesprøsteren, og Kaifas, og Johannes, og Alexander, og atler som vore av høvesprøsta alt. Og tøy løyte tøy fram fyre seg og spurte tøy, vi kvarjon måtte, etlo i kvarjon navne, heva til gjørst hetta. Ta seg i Petor vi tøy, fylter av høyla og anda, tid råherrar, falksins og eldstom. Tøy vidt og det vera rannsøkter, fyre øyna gaugjer, og i møte øynon vantføre manne, om hvert han vorden høylskapar vi, så skal det være ætlund tikkun og ætlund Israelsfalsi kunnot, at og i navne Jesu Krist ur Nazaret, som til krossfesto og god røsti upp fra deion, fyrir hansara navnskuld, stendur hese meavur fruskur og ferruvur her fyrir eion tikkara. Han tann støynirin som var vrekavur av tikkun husasmíunun, men som vorin hotnastøynur. Og ikkje frelsa og i nøkron øron, tog at ikkje heldur neka anna navn under himlenon, djive mittlun manna, som vid skulle vera frelster vi. Men tog i tog sjau heita Dirvi i Petre og Johannese, og fingu at vite at tog vore ólærdir menn og løykmenn, undravust tog. Og tog komust vitt tog, at tøyr hadde vært vi Jesus. Og tøyr tøyr sjøv mannen som var vår lektor, standa tjøtøymon, hadde tøyr ønske å si og i møte tøyr. Men tøyr bo og tøymon er færre ut fra rønnen, og tøyr samrattest søyna midlån og søttom. Hva skulle vi gjøre vi heser menn? Tøyr at alt skille tøyken hent av tøyr og avon. Tøyr ætlån tøymon kunnått, som byggde Jerusalem, og vi kunne ikke nokta fyretøy. Men fyre at det ikke skal være båre langer ut i middel manna, ta let om okken høytta tår herlige, at høyr ikke møyra med at hela tilnækka menneska og Jesu navne. Så kallar vi tår tår inn og bo på tøymon, at høyr alls ikke måtte tale eller læra og Jesu navne. Men Petur og Johannes verav og søtt og vittar, dømme sjølver om til rett fyrir Guds eion at vera tikkun lujen heldur en godum. Tøy at vi kunne ikkje anna enn tal om te som vi hava se og horst. Men tøyr høytto tøyr ta enn møyra, og slepto tøymon, tøy at tøyr visto ser andje rå at refsa tøyr fyrir folksins skuld. Tøy at öll lova vår gode fyrir tæn som hent vær. Tøy at mævren vær iver fjörut jöra gammal, som hetta halsobautar tætjene hei veri fyrir. Men tøy torvaro slappner leiser, komo tøy til felejansynar og søtto tøymon fra öllon, som høvesprestanir og hinner eldstu høyt og sagt vittøyr. Tog de hørt og til hevja og til samhova, restsøyna til gods, og søtta, Herre, tu han som gjørst hever himmelen og gjørene og heve og alt som ui taimon Tu som vi heila og anda hever sagt, gjøk noen mund og avvits, fægjers, vors, tænara tøyns. Kvi loika vo høytningan over, og høytu folk fafangt og i røye. Heimsins kongar risu upp, og høytningan tåg oss i saman, og i møti herranon, og i møti hinon salva i hansara. Tui av sonnon tåg og tåg oss i saman, og i hesun steg, og i møti hinon høyla ja tænara tøynon Jesusen, som tåg salva i. Bægi Herodes og Pontius Pilatus, til lyka vi høytningunnen og Israels falkon. Jeg gjør alt det som håndtøyen og rådtøyt framan undan hadde fyrirskipa skulle hendast. Og nu, Herre, lyd jeg at høytten tørre og gjev tænaren tøynen vi ætlund dirve at tæla årtøyt. Vi til at du rakter ut håndtøyene til halsebjøter og tekjen og undur henda vi navn høylaja tænaratøyns Jesu. Og tog det høyde bygje, røyste stavren her som teg var og samankommen, og teg fyllt oss ædl av høyla og anda, og teg tala av Guds år vi dirve. Men alle flokkeren av tøymon som tidsi høyde vi trygg, hei åkt hjärsta og øyna sval. Og ikkje øyntorra sægje næka vera sutt,

0: etter som honum var tørvura. Men Josef, som kallavur var av apostlunum, vi tildavnunum Barnabas. Tir utlagt ugganar sonur, ein levittur attavur fra Kypern, som åtti at gerast ikkje, seldi te og kom vi peningunum og leigi tøyr fyrir føturnar og apostlunum.
1: Vi tar då Arnold Johansen, lesa ur apostlasøvne.

Hygg og líf. Moses gjørði ta kopar arm og setti hann á stang. Tæna armur hegi bíti ankon og hann hugti að kopar armin, svo dói hann ikkje. Fjóra Mósebók 21. Yfirskriftin, Hygg og líf, tíkin úr nýjulegnum á einan af tæman evangelisku sangunum som var nekk sangnir hér að landi miskais í 20. Öld. Og som hefur ein sera græjan og etjandi evangeliskan bóskap. Sangerin hefur sin uppruna i søvene om øyemarskar fyr Israels folks ur Egyptalandet til lyftesins land. Teknar av inna herran og Moses av tog at det ikkje alltid sa ut til at hei fyr å få no mykje av vattni og mæte. Edla er føyen var vanalig som det søtt. Men hins största grunden var vantrygg. De råkna og ikkje vi god. Urslyde var at Herren sendi øyder armar mellom fæltje, så hese byt og negv tarra til deis. Men at Herren etter fæltsens jottan av synd og bøn tarra til god, gjør de ut ved fyri ane bjarging. Utveveren var koparormeren som Moses etter boi herrans hei lete seta av en høastong mitt og tilhald i Israels folks. Boine var grøy. Vi leser i 4. Mosebok 28. At Moses sier ved falskje, så skal ein og kvør og biten og hikker av ormen liva. Nekv av falkene var langt deg, Aren kopar armeren kom uppe henga. Og mong var dødjande til løtna, kopar armeren kom på plass. At talan hever veri om en stauran kopar arm og en ekvelig høvastang i grøtt. Til talan om en veldig fjölda felt, kanskje en 2 millioner. Ta i hugsi om hese høvastangina, så halte jeg henne av etter hattar nekka som stangina og stendur vid lårandstøyina av øyet. Jeg kan øymynda meg gleði tørra og jeg voru bitna á øytrarmunum, men som fingu að vita að bjarging tørra veri jósmála. Ta í bóinu komu að bjargingin einan stav ui að hitja á koparormin. Tryggvin var helst ikkje tann ekvila sterska tja öllun, men tann som hugtu var grøttur í somu stund som hann hugtu í armun. Jesus tók just hesa hending fram ta i han mång hundra av skjøttene skulle grøya til lovlarda Nicodemus fra frelsesborningen. Og han sier hese år i Johannes evangelium 3:14-15. Eins og Moses lytte opp armen og i øyemørkene, så skal menneska soneren vera lytter opp. Fyri er kvørt han som trur skal heva evet liv og i honom. När var människa sonren lytter upp? Jo, det var hin myrska dagen ta i han var neldur till krossen och lytter upp till att dodja för te och med så att vi som är andaliga dodjande skulle få ävet liv vi att hitta han. Hega Jesus i det och tog er bjärgavre stunderna om tyger och allar äver.

0: Vi tar det her Brendan Lake, vi gratitude og hatt av som vi tar det en live utgave. Og hette sendingen vi veien, verster Daniel, og gesten kommer Helger. Og vi tar vi en fantastisk tur i Kenya nu, så siste løtene. Men til så er det andre ting enn det som relaterer til New Life.
1: Ja, det var faktisk nok så viktig for dere å ta vidt færre og færre og vidt kjøse en misjonsfellesskap. Det at jeg viser bøtten om at jeg kan ikke bære til.
0: Nei, akkurat. Tror
1: jeg at misjonsfellesskaper opererer ofte midten til fattigaste og til som det usalligaste. Og at øystene er viser til om verden er større, så sånn at vi ikke er om jeg skal heldre. Jeg skal ikke bære fattig. Det er ikke bære bøtten som jeg bruker for en skole. Så at vi tok det vidt til det som vi talte nærkert det aller beste i Kenya. Og det safari. Vi får til Masai Mara, som at du kenyanske syne, og Tanzania syne kallar man den tilsammen slattan for Serengeti. Jeg kjenner at han slattan slattan ofte være, altså sånne derfor, vi alt sånne geografilmer, det var ingen gus mer. Så har det ofte fra Serengeti slattan. Men ja, her får vi vidt, og ødelbøtten og vaksen, bo vi inn i to reservaten, og det vil si at det ikke en parst, det ikke hekner inn. Det vilt gjøre løp, det bare konsentrasjonen så høy akkurat det her som økken. Så man betaler for at køyre inn i det økken, men det ikke hekn. Og til sånn for at værvarslene er gjøre noen, og friingen er gjøre noen, skal halte frem. Ma? Så at det her var rangers, altså folk som halte kjela, det er ikke noe. At halte etter vi krypskutter i, sånn ting. Eller smukling av djøren, sånn ting. Så her var vi inne og hukte etter, ja, hva ser man her? Alt det som du hukser i Afrika. Äper og lever og leopard, fylar, giraffar, hyener og imsk slø av antilopon. Ja, øljan ekvjør. Og bo altså, i en safarihotell.
0: Ok, ja.
1: Det øljan god oppleving kallt det. Du borste jo en sånn tjukk og telt. Det øyne av dem hotellen, så vi var jævlig så tjukt. Sen som har seglat till släga stoff vädjer, men så stöpt gulv och stöpt brosa och väs och ordtäk. Så då, du kan höra räkna utanför. Det har faktiskt ändå fall för den där räkna. Det har vi varit här. Räkna räknar något med oss. Och det har varit, ja, fantastiskt.

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Arnold Johansson ur Apostlagärningarna.
1: 3 kapitel. Men Petter och Johannes gingu nian i halgedömen om bönastunderna om nånbil. Och en mäver som var haltor från Möverlöve var boren hejar. Han lötte teg kvante vid tärdittnar och halgedömen som kallast Fögrodyr. Så att han kunde bia Olmosson av tajmon som gingu in i halgedömen. Tog han sa Petter och Johannes som atlav oss här att genga in i halgedömen, ber han geva sig här olmossum. Men Petter löjde fastliga ät honom, samma vid Johannes och säger, Hick upp på okon. Och han bunt i ät tajmon, vid till att han väntade sig här att få okos från tajmon. Men Petter säger, Silver och gudl oj i icke, men det som vi häver, det gev jag här. Og i navnet Jesu Krists ur Nazaret statt upp og gakk. Og han tog og i høgru hånd av honom og rosti han av føtter. Men i stundene var føtter hansara og øklar stersker, og han sprakk upp og stav og gikk, og fór vi tøymon inn i halgedømen og gikk omkring og leib og lova i godem. Og allt fölkje sa han genga omkring og lova gode. Og teg komust vi han, at det var han som hei siti vi Fögrodyr og i halgedömnun, fyrir a få olmossum. Og teg varu full av undran og rastlum om teg som hent var honum. Men tog han helse at reat Petter og Johannese flokkaist allt fölkje omtøyr og i tørre sulnagöngjene som er kalla etter Salomone, og teg varu holdt öttafull. Men tog Petter sa teg, tala i han til fölkje. Tid Israelsmenn, kvui eru tid bilsnir av hesson? Edla kvui stæra tid av okkun, som at vita av egnun måtte edla gudsötta høyde gjørst teg at han gongur. Gud Abrahams og Isaks og Jakobs, Gud fedra vara, hefur dyrmættan gjørst tænara søgn, Jesus, som tid gavu upp og avnokt av hon, framme fyrir Pilatusum, tog han dømte at han skulle sleppa leysur. Men tid avnokt av hon hin høylaja og rattvisa, og bævu at ein manndroppare skulle vera tikkun givin. Men lufsins høvdinga tåg og tid av løyve, som god rösti upp från dejon, och om det är och vid vittne. Och vid trunne av navn hansara, hefur navn hansara styrst händaman, som till tutsja och känna. Och tryggvin som eldest av honom, hefur givet hesson manne hansara fulla förlöga, så tid ödl somol tutsja. Och nu vet er bröver, är tid gjörd och te av vankonno, ans og råherrar tikkaren. Men god lät såløys til genga ut, som han framman undan hei boa vid munnenon og ödlom profetenon, at Kristus hansara skulle luja. Faje tog et anna sinnele og vendi for jeg sinter tikkare med jeg vera strika her, så at salarbautar tøyer kunne komme fra Asjån herrans. Og han kan senda tann Krist som tykkun til atlavur, Jesus, som himmelen øyre at teka i møte, lyka til endur røsnar tøyen, fyrir öllun lúton komin, som god hefur tala vi munnenon, asøynon, høylavu profeton, fra fyrndar tøyen. Tøy at Moses segi, ein profet skal Herren god tikkara, røysa tikkun, upp av brørun tikkara, eins og med. Og han skuld til løya og i öllun tøy som han talar til tikkara. Og så skal vera at ein og hver sjal som ikkje løyer og henta profet, skal vera tund bostur ur falskinnun. Og eisene atler profetaner fra Samuel og tøyr som attan var komu, så mennjer som heva tala. Tøyr heva øysene boa, hesar, dearnar. Tid eru sinir profetana og sinir sottmalans, som god gjørte vi fedratikkara, tog han segi vi Abraham, og av avkomi tøynon skulle allar attira gjørene få sikning. Fyritikkon hefur god fyrst røyst upp tænara søyn og hefur sendt han at valsikna tikkon, viti at ein og hver tikkara vendir sér fra elskapet søynon. Fjóri kapittel. Men meðan þeir tala og tilfalki, komu prestanir og höfusmaðurin fyrir haldjidómunum og sadukerarnir og at þeir. Ef því að þeir voru illir að þeir lærdu falki og Jesus búi af uppræst frá deyjun. Og þeir löndu hendur að þeir og settu þeir í verhald til morgunin eftir, því að kvöldi var langu komi. Men mong av tøymon som hadde hørst året, tøk vi trygg, og tæli av kallmannen var okkurst om 5000. Morgnen etter hendte så til at råherrar tørra og hinner eldste og hinner skriftlærte kom saman i Jerusalem. Og øysene Annas, høvesprøsteren, og Kaifas, og Johannes, og Alexander, og allir som væru av höfusprästa acht. Og tøy løyttu tøyr fram fyrir sig og spurtu tøyr, vi hverjun måtte, etlu i hverjun navne, hefa til gjørst þetta. Ta segi Petur vi tøyr, fylltur av høylaun anda, tid råherrar falksins og eldstum. Tøy vit og det vera rannsøkter fyrir eina gaugjir, og i møte øynene vantføre mannen, om hvert han vården høyelskaper vi. Så skal det være øtlund tikkene og øtlund Israels falske kunnet, at i navnet Jesu Krist ur Nazaret, som til krossfesto og god røst i opp fra deion, fyrir hans er navnskuld, stendur hese med vår fruskur og ferevor her fyrir eion tikkaren. Han tannstøyneren som var vrekaur av tikkun husasmyjunun, men som vorin hotnastøyner. Og ikkje frelsa og i nøkron øron, tog at ikkje heldur neka anna navn under himlenun, djive mittlun manna, som vid skulle vera frelster vi. Men tog i tog sjau heita Dirvi i Petre og Johannese, og fingu at vite at tog vore ólærdir menn, og løykmenn, undrafust tøyr. Og tøyr komust vitt tøyr, at tøyr hættu veri vi Jesusum. Og tøyr tøyr sjáu mannen som var vore lektor, standa tjátøymun, hættu tøyr antsi a sia og i møte tøym. Men tøyr búu tøymun a færa út fra rannun, og tøyr samrátust sunamillun og sættum, hver skulle vi gera vi hesar menn? Tog at alt skille tekin hent av torru avun, til öllun tøymun kunnot som byggvo Jerusalem, og vi kunnu ikkje nokta fyrir tøym. Men fyrir at det ikkje skal vera bore langur ut i mittlum manna, ta let om okkun høytta tår herliga, at høyr ikkje møyra mi a tala til nekka menneska og Jesu navne. Så kallavu tøyr tøyr inn og búu tøymun at tøyr alls ikkje måttu tala etla læra og Jesu navne. Men Petur og Johannes verav og søttu vitt tøyr, dømi sjálfur om til rætt fyrir Guds eion at vera tikkun lujin heldur en gutum. Tøy at vit kunnu ikkje anna en tala til som vit hefa sé og horst. Men tøyr høyttu tøyr ta enn meira. Og sleppte tøymon, tog jeg tøyr visst og ser åndje rå at refsa tøyr, fyrir folksins skuld. Tog at ødel lova vår gode fyrir tæn som hent vær. Tog at mævren vær iver fjørt jøra gammal, som hetta halsobautar tekjene hei veri fyrir. Men tog tøyr var og slappner leiser, kom og tøyr til felejansynar og søtte tøymon fra ødelon, som høvesprestaner og hinner eldste hadde sagt vittøyr. Tog de hørt og til hevja og til samhova restsøyna til gods og søtta, Herre, tu han som gjørst hever himmelen og gjørene og heve og alt som ut heimen Tu som vi høylaun anda hever sagt, gjøknun mund og avvits, fægjers, vors, tænara tøyns. Kvi løyka vo høytningan over og høytu folk fafangt og i røye. Heimsins konga risu upp og høytningan tåg og seg saman og i møti herranun og i møte hinnom salva i hansaren. Tog jeg sånnen tog og tog seg sammen, og i hesson steg, og i møte hinnom høyla jeg tænere tog noen Jesus, som tog salva i. Begge Herodes og Pontius Pilatus, til lykke vi høytnungene og Israels falken. Jeg gjør alt det som håndtøyen og rådtøyt fremman undan, hadde fyrirskipet skulle hendast. Og nu, Herre, løyt jeg at høytten tørre, og gjev tænaren tøynun, vi ætlund dirve, at tæla årtøyt. Vi til at du rakter ut håndtøyna til halsebjøtar, og tætjen og undur henda vi navn høylaia tænara tøyns Jesu. Og tog det høyt og bygge, røyste stavren her som teg var og samankommen, og teg fylltost ædl av høyla og anda, og de tala av Guds år vi dirve. Men alle flokkeren av tøymon som tidsi høyt vi trygg, hei åkt hjärsta og øyna sval, og ikkje øyn tørra seie neka vera sutt av tøy han åtte, men alt vær samogn tjua tøymon. Og vi miklare kraft bør apostlaner vittne om Herrans Jesu Krist opprøst, og stør nøye vær iver tøymon ætlun. Tøy at ikkje heldur vær nekar tørvande og middeltørra. Tøy at atler som åttu gjør etle hus, selto tøy, og komu vi peningavirnun fyrir tøy som tøyr høyde selt, og løyde tøy fyrir føtunar og apostlunun, og tøy vær sundurbøyt til ein og kvønn, etter som honun vær tørvura. Men Josef, som kallar vår vær av apostlunun, vi tilnavnunun Barnabas. Tir utlagt Ugganar sonur, ein levittur attavur fra Kypern, som åtti at gjerast ikkje, selte te og kom vi peningunun og leie tøyr fyrir føturnar og apostlunun.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur apostlasøvne. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Men og nei mun akalla i Herran og røpte til Gud mun, Salmur 18, 20. Ikke bæst i fyrjun, men æsini og summon Ørenlandun vi, hefur veri vanligt at få hendara ekkun som bjargafoglerin verspur a raukunum og i björgunum. At mikil vandi i hesan arbeidi, muna føringar vita negl om a sia. Einafir heia meavur setta jadnhel nýr ui edjina og leste seg så nýr vi lúnene, som han hei gjort fasta om jadnhelen ui erva. Ta han kom nekka nýr, sa han et loft hekkotivir, så han ikkje kunde koma inn a raukjuna her edjina vauru, utan a spenna seg ut fra bergjunum og svadja seg sjálvan inn a raukjuna. Hetta etnagist, men samstundes misti han tætsi om løgnuna. Nú var gau rádur. Han var ui ein ringari stöf. 100 faunar neri undir honum brúsa i hefu og augangt var bægi upp og nýr. Han kom að dodgi hungri etla og i mottlaise detta oman. Løgnan var einasta bjargingin. Hon hekk enn og svadja i inn og út. Men ta en øyne for å henge still, vær avgjørlig til honom at få fætur av henne. Hver jeg for løgnet svarer jeg inn, kom og stittri og stittri inne med åd honom. Hver sekund gjør det støv hans er verre og verre. Han tok øyne avgjør. Næst og for løgnet svarer jeg inn med åd honom, leip han ut i med åd henne og fikk fætur av henne. Og kunde seta sig atter av rådjuna vid lønene og i håndene. Kanska hetta verilöjtjen tjatt her. Frelsat hun fyrir langre og langre bostur sjat her fyrir hverja fyr og to vrekar a venda vi og dralar vi a teka henne avgjer. Hinn avgje degin nere under her. Men Jesus der nær og han sier vitte at du skal teka ui han. Ta tun einasta vevn. Grøyp han ui trygg og tek nasta møvlaugan som nu.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Klettur kloven fyrir meg, og tannkletteren, han ber meg fra vøggo til grøv, og iver om, hoksa der til. Israels folk fyrir gjøknun øyemørkjena, og hetta var til gongo, og de genga, tog at de hava tidje alt det som de øye hava det vi, det vil si at de flyta vi öllum som de høttu og tog det bo og i gitta lande. Og det hefur ikkje bæra nukkur, bæra nukkur fatting fyrir stilla der a pakka og et holdt husahald nýur og bæra til að vita er du fyrst. Og det har du heldur ikkje bílar som vita av det, så omstøvnar ta holdt av hugsandi til okkur að skilja. Og hendan turen, eller hendan røysan som de hefa, hon ut gjøkna en øyemørsk. Ta vi lesa etta, så søtja vi til at det høyt, her torst, her ønske ber at høynta, ønske vatn bare renna yfir til og drekka. Så det høyt naturligt at hugsa at de hittja allan vegin med at de genga. Mann søtja nekka vatn onkustenne. Du tosten begyntur að gera umse meðan þeir genga hér bónd. Og sjálfandi ekki vatn. Tói og jönnar í ójumörsk við hýta og sande, svo verða hótt logist að ekki vatn Men tistari þeir blúiða, mór og mór grenju blúiða þeir. Og það fyrsta þeir gera til að fortelja fyrir Moses, Moses negvi millin þar við búi í Egyptalandi. Så även så går så ringt du dig hört då så hesa lötterna så minnas det bära till hur så gott det var ta det hade nokka vatten att dricka och det var inte problem vi tog. Så akkurat nu är det tyst och det bära minnas till att det var nekv gott vatten att få. Så det negativa det kajrar vi att om. Är det inte akkurat så? Ta vi lesa hetta, så sutja vi til at de skjelda Moses. Det vil si at det Moses, de idluna, de idl. Men fakta det at det faktisk god, de idluna. De vita at Moses han som løyer deg, men god han som givet dem å bo om, og styrer og løyer gøtene. Og sjålt om de for bare noen favund øvn så gjerne opplevde at god gjevet dem og mært, manna og alt det etter de og mætt, så var hetta ikke nok til at de ståla opp på at at god mann for å komme ved vattnet. Så de og bare ett, tog de mangla vatn. De visste, altså god visste, hvordan de høtte det, god vøyt, og han ser det kvendt at de til gongo, god vøyt vel at de mangler vatn. Men god vøyt øsne at han skal gjøre et under fire døgmon. Så hvis de høtte at vatn allan vegen, så vil du det ikke oppleve eller oppleve til underet som de kommer at oppleve om en av løtla løtet. Og vi kunne godt sige, at hese ideene til løtene, så misser de tåle vi gode, og de bærer skjelda. Og vi kunne godt sige til, at onket du så føler vi akkurat som til at god tester okkene, men vi øye ikke å teste god. Det er ikke ordene at vi halte vi kunne teste god. Og hvor Toi, så det som om at vi sier og vi bestemmer okkur, at jeg bestemmer om god klarer jeg at hjelpe mer eller ikke. Og så halte jeg meg faktisk være så gøyva at jeg då jeg klarer at ordne alt det der her, og så skal jeg fortelle for det gode hva han skal gjøre. Så det som egentlig har vært sagt til meg, det at jeg halte at Gud skal akta med. Vit øye at ansa vel etter, jeg vil ikke flyte Gud el trånene og sette okken her i stein fire. Tøy vil halte at jeg doer bedre. Tøy Gud Gud, og det jo vit ikke. Ja, hentan det igjen. Og Israels folk fjerde jo ill, kjeldene Moses, og til en trøytter Moses, som hentan det igjen for framfører Gud, og han forteller om hvordan folk hever det. Og jeg får lese tre vers her på, jeg halte det så godt. Det så godt å lese det. Det er vi sier ånden med oss i bøk, kapittel 16, og vi leser vers 5, 6 og 6. Men Herren sier vi med oss, stå framfyr folket, og tek der nekrar av tommen eldste og i Israel. Steven og tusløst nil av vi, tek han i håndene, og fær så. Jeg skal standa framme fyrir te og kletten om vi håret, og to skal slå kletten, så skal vatten renna ut ur honom og falle fær at rekka. Hetta gjør det nu Moses, så tar eldste i Israel søvå. Og han gav Jesus stedan og navnet Massa, og med ripa, du Israels menn høtto, tar hava tjekast her og frosta Herren og sia, Herren i midten okkara, edla ikkje? Her søtja vit, hvordan Guds kraft vi Moses. Forstøtta dere Gud, sier vi igjen, Moses, jeg skal standa framme for det. Og til Moses og Gjerta som Gud sier, så skal han slå kletten, og vatn kjemur og falske drekkur. Hese kletteren som vi leser om. Jesus øsene, vi bruker øsene året kletter om Jesus. Og akkurat det som vi leser om her på en minner dere nå, at Jesus ble øsene slien for dere synder. Jesus var øsene livsens vatn. Her leser vi om en klett som er slien, og vatten renner ut, følger fær vatten og teg trekker. Så dette er lykke som en mynd av tog som Jesus fører tjøknen, tar jeg fyr i åkken, tar han øyne deg igjen. Kletteren Jesus, til en sanger som jeg elsker nesten fram om ærer, sangeren er om at da jeg og to gømt i kletten, så vi å finne ved Jesus av hjerte. At kletten helter om dere, og da vi så nær at vi kunne høre hjertet av Jesus benka for dere. Hesen kletteren, og Jesus sa ikke noen, han løyder etter tær og mer, og æren og to når kan de hoksa om han. Og øsene nevner sangren heter, at han degen, da jeg skal anta ut for det sørst og fer, og jeg skal lette egene kommer atter, så skal jeg ta littast opp til det sæla landet, og ta skal jeg søtja Jesus av trånen i herbøynt. Klettor kloven fyre med, lett meg gøyma med og i tær. Hettar en åpen faunor, og tan som høyrer hans rødt og kjemur, han forløyver å krupa inn i hentan faunen og høyra hjärsta benka og gledast om at kletteren som var kloven fyrir meg, han bær meg og tjøknun alt hetta løyve, fra vøggo til grøv, og han skal bæra meg høyt iver om og inn i himmelen, inn til Guds nøye trøna. Er det ikke underfullt? Høyleg god og himmelske feir, vi takker for kletten. Vi takker for den døra bare klett som er kloven for kvøntan som tror. at vi kunne gå i mokken og gjøre som kletten og høyre hjertet til frelseren og benka for oss. Og hva slags ondefullt plass å kunne fære til og bare kvile. Så herre Jesus, jeg legger oss en ødelig tøyt feng. Jeg legger oss inn til tøyt hjertet som benka så høyt for kvønne og øyne av oss. Jeg takker deg, Herre, for at du har vært villig å blåse livet for dere synder. Takk, Herre Jesus, at du gjekst og gjøknet alt for å kjøpe og kom fri. Herre, så lett jo at som lortet inn til ditt hjerte. Nem kvann øynstekken, Herre, og halt om deg. Du er ikke på deg som sjuk, deg som ævære, deg som har mist, sorg. Ja, Herre, halt om kvann øynast og øyn av dem. Lett deg merke frien av å være nær til deg. Så lett jo at linn for deg. Be for ødlån, så takk deg for akkurat hendene deg igjen som du gjør vi oss. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer.

0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
1: Tríje kapitul. Men Petur og Johannes gingu nýjan í haldjidómin bönastundina nónbíl. Og ein maður som var haltur frá mögurlöfu var borin hegar. Han lötu tegi kvöndi við þær dittnar og haldjidómunum som kallast fögrudýr. Svo að han kundi bíja olmosu eða tæmun som gingu inn í haldjidómin. Tói han sá Petur og Johannes som atlaði og sér að genga inn í haldjidómin, beð han gefa sér olmosum. Men Petur lóið fastlega eftir honum, sama við Johannesi og segi, Higg upp á okkun. Og han búndi eftir tæmun, viti að han vantaði sér að fóa okkurs frá tæmun. Men Petur segi, Silfur og gull ogi ikkje, men það som ég hefði, það gef ég þær. Og í navnu Jesu Krists úr Nazaret statt upp og gakk. Og han tók í högru hond á honum og rosti han á fötur. Men í stundinni voru fötur hansara og öklar stersir og han sprakk upp og stav og gekk og fór við tæmun inn í haldjidómin og gekk omkring og leip og lofa í gúti. Og allt fölkje sá han genga omkring og lofa gúti. Og þeir komust við hann að það var hann som hei sýti við fögrudýr og í haldjidómnun fyrir að fóa olmosum. Og þeir voru full af undran og rastlum om það som hent var honum. Men tói hann helsi aftur að Petur og Johannese flokkaist allt fölkje tær og í tærri sulnagöngjini som kalla eftir Salomone og þeir voru hölt öttafull. Men tói Petur sá til að tala í hann til fölkje. Tíð Ísraelsmenn, hví eru tíð bilsnir af hessum? Ella hví stærra tíð á okkun som að vita af egnun måtte ella gudsötta höfðu gjörst til að hann gongur? Gud Abrahams og Isaks og Jakobs, Gud fetra vara, hefur dýrmættan gjörst tænara sýn, Jesus, som tíð gáfu upp og afnoktavu framme fyrir Pilatusum, tói hann dömdi að hann skuldi sleppa leysur. Men tíð afnoktavu hinn hælæja og rattvísa og bæfu að ein manndrópari skuldi vera tykkun gífin. Men lufsins höfdinga tóku tíð af lufi som Gud rosti upp frá deion, og það eru við vitni. Og við trunni á navn hansara hefur navn hansara styrst hendamann som tíð suttja og kjenna. Og tryggvin som eldist af honum hefur gífi hesun manni hansara fulla förlöka, svo tíð öll somul suttja. Og nú veit ég bröfur að tíð gjördu þeir af vantkunnum, ans og råherrar dykkara. Men Gud lät såløys te genga ut som han framan undan hei boa vid munnenon og ödlom profetenon. Er Kristus hansara skulde loja. Fagir tog et anna sinnale og vendi for jeg synder tykkara med jeg vera strika jær. Så at salar bautar tøyer kunne koma fra Asjån herrans. Og han kan senda tann Krist som tykkun tilatlaur, Jesus, som himmelen øyre at teka i møte, lyka til endur røsnar tøyen, fyrir öllun lúton komin, som Gud hefur tala vi munnenon, asoinon, heilav og profeton, fra fyrndar tøyen. Tøy at Moses segi, ein profet skal Herren Gud tykkara røysa tykkun upp av brørun tykkara, eins og mig. Og han skuld til loja og i öllun tøy som han talar til tykkara. Og så skal vera at ein og hver sal som ikkje lojer og henda profet, skal vera tund bostur ur falskinnun. og æsene allir profetanir fra Samuel og tøy som attan var komu, så mennjir som hefa tala. Tøy hefa æsene boa hesar deanar. Tid eru sinir profetana og sinir sottmalans, som god gjørte vi fedratikkara, tøy han segi vi Abraham, og av avkomu tøynun skulu allar attir av gjørene få sikning. Fyrir tikkun hefur god fyrst røyst upp tænara søyn og hefur sendt han at valsikna tikkun, viti at ein og hver tikkara vendir sér frá elskapi søynun. Fjóri kapittel. Men meðan tór tæla og tilfaltsi, komu prestandir og höfusmævrin fyrir haldjidómunun og sadukerarnir og atøyr. Eftí að tóir voru illir að tóir lærdu falki og Jésusi bú af uppræst frá deyjun. Og tóir löndu hendur að tóir og settu tóir í verhald til morgunin eftir, tói að kvöldi ver longu komi. Men mong af tóimun som hættu horst orri, tóku við tryggv og tali á kallmannun ver okkurst 5,000. Morgunen eftir hendir svo til at råharrar torra og hinir elstu og hinir skriftlærdu komu saman í Jerusalem. Og æsni Annas, höfusprösturinn, og Kaifas, og Johannes, og Alexander, og allir som væru av höfuspresta acht. Og tøy løyttu tøyr fram fyrir sig og spurtu tøyr, vi hverjun måtte etlu í hverju navni hefa til gjørst þetta. Ta segi Petur við tær, fylltur af heila og anda, tíð råherrar falksins og elstum. Tó í vit og det vera rannsöktir fyrir eina gaugir og í móti einun vantfuru manni, om hvert hann vorin heilskapar við. Så skal það vera öllum tykkun og öllum Ísraels falki kunnut, at og í navni Jesu Krists úr Nazaret, som til krossfestu og god rösti upp frá deyjun, fyrir hansara navnskuld, stendur hese meður fruskur og ferur her fyrir eigun tykkara. Hann tann steinurinn som var vrekkaur av tykkun húsasmíjunun, men som vorin hotnasteinur. Og ikkje frelsa og í nøkrun örun, tí at ikki heldur nærka anna navn undir himlunum gjeve millum manna sum vit skulu vera frelstir við. Men tøy tøy sjóu hetta dirvi í Petri og Johannese og fingu at vita at tøy voru ólærtir menn og leikmenn undravust tøy. Og tøy komust vit tøy at tøy hetta veri við Jesusi. Og tøy tøy sjóu mannin sum var vor lektor standa tjóðtæmun, hættu tór antsi að síja og í mjóðu tói. Men tór búu tæmun að færa út frá rannun og tór samrátust sýnamillun og sættum. Hver skulu við gera við hesar menn? Tói að öll skilli tekin hent af tórru afun. Týr öllun tæmun kunnut som byggvu Jerusalem. Og við kunnu ikki nokta fyrir tói. Men fyrir at það ikkje skal vera bóri langur út um millum manna, tá letum okkun høytta tór herliga, at tór ikkje meira með að tala til nekka menneska og Jesu navni. Så kallafu tór inn og búu tórmun at tór alls ikkje måttu tala eðla læra og Jesu navni. Men Petur og Johannes verraf og sötta við tór, dömi sjálfur, om til rætt fyrir Guds eion at vera tykkun lujin heldur en gudum. Tói at við kunnu ikkje anna en tala til som við hefa sé og horst. Men tór høyttu tór tó enn meira og sleptu tóimun tói að tór vistu sér ongi rá að refsa tór fyrir fölksins guld. Tói að öll lofa vu gudu fyrir það som hent ver. Tói að meðurinn var yfir 40 ára gamal, som hetta holsubjóðar tekinni hei verið fyrir. Men tog i torvar og slappner leiser, kom og tog til felegjensynar og søtt og tog mot fra ødlån, som høvesprestaner og hinner eldst og høyt og sagt vitt tog. Tog i teg hørt og teg hevja og teg samhova, restsynar til gods og søtt og Herre, tu erst han som gjørst hever himmelen og gjørene og heve og alt som ui taimon Tu som vi høylaun anda hever sagt, gjøknun mund og avvits, fægjers, vors, tænara tøyns. Kvui loika vo høytningan over og høytu folk fafangt og røye. Heimsins kongar rysu upp og høytningan tøk og seg saman og i møti herranun og i møti hinnun salva i hansaram. Tui av sonnun tøk og tøyr seg saman og i hesun stegi og i møti hinnun høylaia tænara tøynun Jesusum som tu salvaie. Bægi Herodes og Pontius Pilatus til lyka vi høytnungunun og Israels falkun. Jeg gjerra alt det som håndtun og rátuit framan undan hættu fyrirskipa skuldi hendast. Og nu, Herre, lyd at høytun torra og gjev tænarun tunun vi öllun dirve at tæla årtuit. Vi til at du rattur ut håndtuna til halsubjóðar og tekin og undur henda við navn høylaja tænara tøyns Jesu. Og tóið þið höfðu bíi, rösti stafurinn her som þeir voru samankomin, og þeir fylltust öll af høylaun anda, og þeir talaðu Guds orð við dirfi. Men allur flokkurinn af tæmun som tíki höfðu við tryggv, hegi ótt hjarta og eina sál. Og ikkje ointorra segi neka vera sutt av tui han åtte, men alt ver samogn tjua tøymon. Og vi miklare kraft bauru apostlaner vittne om Herrans Jesu Krist upprøysn, og stør nøye ver iver tøymon ætlun. Tui at ikkje heldur ver nekar tørvande og middeltorra. Tui at atler som åtte gjør etle hus, seldo tei, og komu við peningavirnun fyrir þeir sum tær hattu selt, og løttu þeir fyrir fötunnar og apostlunum, og þeir ver sundurbúitt til einu kvön, eftir sum honum ver tørvur á. Men Jósef, sum kallavur ver av apostlunum, við tilnavninum Barnabas, tir útlagt uggannar sonur, ein levittur attavur frá Kypern, som åtti at gjerast ikkje, selte te og kom vi peningunun og leie tøyr fyrir føturnar og apostlunun.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur apostlasøvne. Etta er Shea. Vi tøyrast. Vi tøyrast.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá. Tjú lústar eftir sé. Nú leser Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
2: Tredje kapittel. Men Petter og Johannes gingu nýjan i halgjidómen om bønastundina om nævnbíl. Og ein meður som var haltur fra mögurlöyfi var borin heijar. Han lötta teg kvöndi við þær dittnar og halgjidómenon som kallast fögrodýr, svo at han kundi bíja olmosu av tæmon som gingu inn i halgjidómen. Tog han sa Petter og Johannes, som atlav oss her at genga inn i halgjidomen, be han djeva sær olmossum. Men Petter løyd fastlige et honom, sema vi Johannes og segje, Hikk og på okkon. Og han bunti et tøymon, viti at han venta i sær at få okkos fra tøymon. Men Petter segje, Silvor og gudl øyje ikkje, men te som vi heve, te djev jeg ter. Og i navnu Jesu Krists ur Nazaret statt upp og gakk. Og han tog i høgru hånd av honom og rosti han av føtur. Men i stundene varu føtur hansara og öklar stestjer, og han sprakk upp og stav og gekk, og fór vi tøymon inn i halgjidómen og gekk omkring og leib og lova i gode. Og allt fölkje sa han genga omkring og lova gode. Og teg komust vi han, at her var han som hei siti vi fagrodir og i halgjidomnon, fyrir a få olmosum. Og teg varu full av undran og rastlon om teg som hent var honum. Men tog han helse at reat Petre og Johannese flokkaist allt fölkje omtøyr og i tørre sulnagongjene, som kalla etter Salomone, og teg varu holdt øttafull. Men tog Petter sa teg, tala i han til fölkje. Tid Israels menn, kvoi eru tid bilsnir av hesson? Etla kvoi stæra tid av okkon, som at vit av egnon måtte etla godsøtta høyde gjørst teg at han gongur? God Abrahams og Isaks og Jakobs, god fedra vara, hefur dýrmættan gjörst tænarasun, Jesus, som tíð gáfu upp og ánoktavu framme fyrir Pilatusum, tói hann dömdi að hann skuldi sleppa leysur. Men tíð ánoktavu hinn hælæja og rattvísa og báu að ein manndrópari skuldi vera tykkun gífin. Men lufsins höfdinga tóku tíð av lufi, som god rosti upp fra deion, og om te eru vid vittne. Og vi trunni av navn hansara, hefur navn hansara styrst hendamann, som tid suttja og kjenna. Og tryggvin som eldist av honon, hefur givi hesson manni hansara fulla förlöga, så tid öll somul suttja. Og nu veit er bröfur, at tid gjörd og te av vankunnu, ans og råherrar tykkaren. Men god lät såløys til genga ut, som han framan undan hei boa vid munnenon og ödlom profetenon, at Kristus hansara skulle loja. Fagir tog et anna sinnale og vendi for jeg sinter tykkare med jeg vera strika her, så at salarbautar tøyer kunne koma fra Asjån herrans. Og han kan senda tann Krist som tykkun tilatlaur, Jesus, som himmelen øyer at teka i møte, lyka til endur røsnar tøyen, fyrir öllun lúton komin, som god hefur tala vi munnenon, asunon, hajlav og profeton, fra fyrndar tøyen. Tøy at Moses segi, ein profet skal Herren godtikkaren røysa tikkun upp av brøruntikkaren, ein som er. og han skulle til løya og i ødlund tog som han taler tiltekere. Og så skal være at ein og hver sjal som ikke løyer og henter profet, skal være tøynd bostor ur falskjennom. Og eisene atler profetene fra Samuel, og tøyr som atan var komo, så mennesker som heva tala, tøyr heva øysene boa, hesar, dejarnar. Tid og sinir profetana, og sinir sottmalans, som god gjørte vi fedratikkara, tøy han segir vi Abraham, og av avkomu tøynon, skulle allar atter av gjørene få sikning. Fyretikkon hefur god fyrst røyst upp tænara søyn og hefur sendt han at valsikna tikkon, viti at ein og hver tikkara vendir sér fra elskapet søynun. Fjóri kapittel. Men meðan tór tæla og tilfaltje, komu prestanir og höfusmævren fyrir haldjidómunun og sadukerarnir og atøyr. Eg til at tøyr var ytler om at tøyr lært og falskje, og Jesus bo av oppreist fra deion. Og tøyr lønte og hentur av tøyr, og sett og tøyr i værhald til morgenen etter, tøyr jeg kvölde vær lang å komme. Men mong av tøymon som var du hørst året, tøk og vi trygg, og tæli av kattelmannen vær akkurst om 5000. Morgonen etter hendte så til at råherrar Torra og hinner eldste og hinner skriftlærte kom sammen i Jerusalem. Og øsne Annas, høvesprøsteren, og Kaifas, og Johannes, og Alexander, og atler som vore av høvespresta acht. Og tøy løyte tøyr fram fire se og spurte tøyr, vi kvarjon måtte etlo i kvarju navne heva til gjørst hetta. Ta seg i Petur vi tar, fylter av høyla og anda, tid råherrar falksins og eldstom. To i vit og det vera rannsøkter fyrir øyna gaugjer og i møti øynun vantfurru manne, om hvert han vorden høylskapar vi. Så skal det vera öllun tikkun og öllun usrelsfalsju kunnot, at og i navnet Jesu Krist ur Nazaret, som til krossfesto og god røysti upp fra deion, fyrir hansara navnskuld, stendur hese meavur fruskur og feruvur her fyrir eion tikkara. Han tannstøynirin som var vrekavur av tikkun husasmíunun, men som vorin hotnastøynur. Og ikkje frelsa og i nøkron örun, tui at ikkje heldur nekka anna navn under himlenon, djive mittlun manna, som vid skulle vera frelstir vi. Men tói tói sjau heita Dirvi og Petre og Johannese, og fingu at vite at tói vore ólærtir menn og løykmenn, undravust tói. Og tói komust vitt tói, at tói heitu veri vi Jesusi. Og tói tói sjau mannen som var vore lektor, standa tjóttheimun, hættu tór antsi að síja og í mjóti tói. Men tór búu tóimun að færa út frá rannun og tór samrátust sýnamillun og sötum. Hver skulle við gera við hesar menn? Tói að öll skilli tekin hent av tóru afun. Tí öllun tóimun kunnut som byggu í Jerusalem. Og við kunnu ikkje nokta fyrir tói. Men fyrir at det ikkje skal vera bore langur ut i mittlum manna, ta letum okkun høytta tår herliga, at høyr ikkje møyra med at hela tilnækka menneska og Jesu navne. Så kallar vi tår inn og bo og tøymon at høyr alls ikkje måtte tala etla læra og Jesu navne. Men Petur og Johannes verra og søtta vitt tår, døme sjølver, om til rett fyrir Guds eion at vera tikkun lujen heldur en gode. Tui at vit kunnu ikkje anna en tel om te som vit hefa se og horst. Men tøyr høyttu tøyr ta enn møyra og sleptu tøymon tui at tøyr vistu ser andjir rå at refsa tøyr fyrir folksins skuld. Tøy at öll lova vo gode fyrir te som hent vær. Tøy at mævurin vær yver 40 år gammal, som hetta halsobautar tekinne hei veri fyrir. Men tøy torvaro slappnir leiser kom og tøy til felejansynar og søttu tøymon frá öllun som høvusprestanir og hinir eldstu høttu sagt vittøyr. Tøy tei hortu te hevja og tei samhuva restsynna til gods og søttu Herre, tu erst han som gjørst hever himmelen og gjørene og heve og alt som ut heimen Tu som vi heila og anda hever sagt, gjøk noen mund og avvits, fægjers, vors, tænare av tøyns. Kvi løyka vo høytningan over, og høytu folk fafangt og i røye. Heimsins kongar riser opp, og høytningan tåg og seg saman og i møte herranon, og i møte hinn og salva i hansara. Tui av sonnen tåg og tøyr seg saman, og i hesun steg, og i møte hinn og høyla i tænara tøynun Jesus, som tog salva i. Bæg Herodes og Pontius Pilatus, til lyka vi høytnungunun og Israels falkun. Jeg gjer alt det som håndtøyn og rådtøyt framan undan, høyt og fyrirskipa skuldi hendast. Og nu, Herre, lyd er at høytun torra, og gjev tænarun tøynun vi öllun dirve er tæla og tøyt. Vi til at du rattur ut håndtøyna til halsubjótar, og tekin og undur henda vi navn høylaja tænaratøyns Jesu. Og tog til høytu bygje, røyste stavurinn her som tei varu samankomin, og tei fylltust öll av høylaun anda, og tei tala vo Guds år vi dirve. Men allur flokkurinn av tøymun som tíki høytu vi tryggv, hei ótt hjarta og eina sál, og ikkje ein tørra segi neka vera sutt av tøy han åtte, men alt ver samogn tjua tøymun. Og vi miklare kraft bæru apostlanir vitne om Herrans Jesu Krist upprøst, og stør nøye vær iver tøymon ætlun. Tøy at ikkje heldur vær nekar tørvande og middeltørra. Tøy at atler som åttu gjør etle hus, selto tøy, og komu vi peningavirnun fyrir tøy som tøy høytu selt, og løttu tøy fyrir føtunar og apostlunun. Og tøy vær sundurbøyt til ein og kvønn, etter som honun vær tørvura. Men Josef, som kallavur vær av apostlunun, vi tilnavnunun Barnabas. Tir utlagt Ugganar sonur, ein levittur attavur fra Kypern, som åtti at gjerast ikkje, selti te og kom vi peningunun og leie tøyr fyrir føturnar og apostlunun.
1: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur apostlasøvne.

0: Vi da sendt Tjonabanskei vi Sten Pankvist ur Danmark. Hette var tre parter. Her evne var duell eller duett. Hette var en opptøkka fra februarmanna 2026 og i Løvden i Høyvig. Og det var Iktus med steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21 samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Men og nei moin akatla i herran og røpte til god moin, salmur atjan sjei. Ikke bæst i fyrjun, men æsini og summon ørenlandun vi, hefur veri vanligt at få hendara ekkun som bjargafoglerin verspur a raukunum og i björgunum. At mikil vandi i hesan arbeid, muna føringar vita negl om a sija. Einafir heia meavur setta jadnhel nýr i edjina og leste seg så nýr vi lúnene, som han hei gjort fasta om jadnhelen og i erva. Da han kom nekka nýr, sa han et loft hekkotiver, så han ikkje kunde koma inn a raukjene her edjina vauru, utan a spenna seg ut fra bergjunum og svadja seg sjálvan inn a raukjene. Hetta etnægist, men samstundes misti han tætsi løgnuna. Nú var gaur aður. Han var ui ein ringari stöf, hundra fánar nýri undur honum brúsa í hefu og augangt var bægi upp og nýjur. Han kom að dodgi hungri ella og mottlæsi detta óman. Løgnan var einasta bjargingin, hon hekk enn og svadja í inn og út. Men tajun einafir for a henga still ver augjörlitja honum at få fætur á henne. Hverja fyrir luna svaja í inn kom og stittri og stittri inni meði honum. Hversi kund gjörði stöfu hans er verri og verri. Han tók eina avgjör. Nasta fyrir luna svaja inni meði honum, leip hann út í meði henne og fekk fætur á henne. Og kunde seta sig atter av rådjena vid lønene og i handene. Kanska hetta verilöjtjen tjatt her. Frelsat hun fer langre og langre bostur sjat her fyrir hverja fer og to vrekar a venda vi og dralar vi a teka henne avtjer. Hinn avige degin nere under her. Men Jesus der nær og han sier vitte at du skal teka ui han. Ta tun einasta vevn. Grøyp han ui trygg og tek nasta møvlaugan som nu.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 3. kapittel. Men Peter og Johannes gynk og nian i halgjedaumen om bønastundene om nævnbil. Og ein mægur som var haltur fra mægurløyve var boren heier. Han løtta teg i kvendte vid herdittnar og halgjedaumnen som kallast Føgrodyr, så at han kunde bia olmosson av tøymon som gynko inn i halgjedaumen. Tog han sa Peter og Johannes, som atlav og ser at genga inn i halgjedaumen, ber han djeva ser olmosson. Men Peter løyd fastlige et honom, sema vi Johannes og sige, Hygg og på okkon. Og han bunte et tøymon, vite at han venta i ser at få okkos fra tøymon. Men Peter sige, Silvor og gull øye ikkje, men te som vi heve, te gjev jeg ter. Og i navnet Jesu Krist ur Nazaret, statt opp og gakk. Og han tog i høgre hånd av honom, og røsti han av føtter. Men i stundene var føtter hansara og øklar stersker, og han sprakk opp og stav og gjekk, og fær vi tøymon inn i halgjedaumen, og gikk omkring, og leip, og lova i gode. Og alt fölkje sa han genga omkring, og lova gode. Og teg komust vi han, at her var han som hei siti vi Føgrodyr, og i halgjedaumnon, fyrir jeg få olmosson. Og teg varu full av undran og rastlon, om teg som hent var honom. Men tog han helse, Atter at Petre og Johannese flokkaist alt fölkje omtøyr og i tøyre sulnagöngjene som kalla etter Salomone, og teg vore høylt öttafull. Men tog Petre sa teg, tala han til fölkje. Tid Israels menn, kvoi tid bilsnir av hesson? Edla kvoi stæra tid og okkon som at vita av egnon måtte edla gudsøtta høyde gjørst teg at han gongur? God Abrahams og Isaks og Jakobs, God fedra vara, hefur dyrmættan gjørst tænara søyn, Jesus, som tid gau upp og avnoktavu framme fyrir Pilatusum, tog i han dømte at han skulle sleppa leysur. Men tid avnoktavu hin høylaja og rattvisa, og bau at ein manndroppare skulle vera tykkun givin. Men lufsins høvdinga tågu tid av løyve, som god røsti upp fra deion, og om te eru vid vittne. Og vi trunni av navn hansara, hefur navn hansara styrst hendamann, som tid suttja og kjenna. Og tryggvin som eldist av honum, hefur givi hesun manni hansara fulla förlöga, så tid öll somul suttja. Og nu veit jeg brøver at tid gjørt og te av vannkunnå, ans og råherrar dikkaram. Men god let så løys te genga ut, som han framan undan hei boa vi munnenon og ædlom profetenon, at Kristus hansara skulle løya. Fai tog et anna sinnele og vendi om, for jeg sinter dikkara med jeg vera strika her, så at salarbautar tøyer kunne komme fra Asjøen herrens. Og han kan senda tann Krist som tykkun tilatlaur, Jesus, som himmelen øyre teka i møte, lyka til endur røsnar tøyen, fyrir öllun lúton komin, som god hefur tala om vi munnenon, asøynon, heilav og profeton, fra fyrndar tøyen. Tøy at Moses seie, ein profet, skal Herren godtikkara røysa tikkun upp av brøruntikkara, eins og med. Og han skuld til løya og i öllun tøy som han talar tiltikkara. Og så skal vera at ein og hver sal som ikkje løyer og henta profet, skal vera tund bostur ur falskinun. Og eisene atler profetaner fra Samuel og tøy som attan var komo, så mennesker som hefa tala, tøyr hefa øysene boa hesar dejarnar. Tid er og sinir profetana og sinir sottmalans, som god gjørte vi fedratikkara, tog han segi vi Abraham, og av avkommet tøynon skulle allar atter av gjørene få sikning. Fyretikkon hever god fyrst røst opp tænare søgn, og hever sendt han at valsikna tikkon, vite at øyn og kvør tikkara vender seg fra elskapet søgnon. Fjore kapittel. Men medan tar tæla og tilfaltje, kom og prestander og høvesmævren fyrir halgjedomnon og sadokerarner og atøyr. Eut at høyr vår ytler om at høyr lært og falche, og Jesus bo av oppreist fra deion. Og høyr lønt og hentur at høyr og sett at høyr i værhalt til morgenen etter, tog jeg kvölde vær lang og komme. Men mong av høymon som høyr du hørst åre, tog vi trygg, og tæli av kallmannen vær okkurst om 5000. Morgnen etter hendte så til at råherrar torra og hinner eldste og hinner skriftlærte kom sammen i Jerusalem. Og øysene Annas, høvesprøsteren, og Kaifas, og Johannes, og Alexander, og atler som vore av høvesprøste akt. Og tøy løyte tøyr fram fyrir seg og spurte tøyr, vi kvarjon måtte etlo i kvarjon navne heva til gjørst hetta. Ta seg i Petur vi tøyr, fylter av høyla og anda, tid råherrar falksins og eldstum. Tå i vid og i det vera rannsøkter fyrir øyna gaugjir og i møti øynun vantfurru manne, om hvert han vorden høylskapar vi. Så skal det være ætlun tikkun og ætlun Israels falske kunnot, at og i navnet Jesu Krist ur Nazaret, som til krossfesto og god røsti opp fra deion, fyrir hansara navnskuld, stendur hese med vår fruskur og ferruvur her fyrir eion tikkara. Han hans døgnerin som var vrekavur av tikkun husasmyjunun, men som våren hotnastøynur. Og ikkje frelsa og i nøkron øron, til at ikkje heldur nekka anna navn under himlenon, djive mittlun manna, som vid skulle vera frelster vi. Men tog tøyr sjau heita Dirvi og Petre og Johannese, og fingu at vite at tøyr vore ólærdir menn og løykmenn, undravust tøyr. Og tøyr komust vitt tøyr, at høyr hadde vært vi Jesusen. Og tog til sjå mannen som var vår lektor, standa tjatøymon, hadde tog ønske å si og i møte tog. Men tog bo og tøymon affæra ut fra rannon, og tog samrattost, synamittlon og søttom. Hva skulle vi gjøre vi hæsar menn? Tog at alt skille tekin hent av tørre avon. Tog ætlon tøymon kunnot, som bygg på Jerusalem, og vi kunne ikkje nokta fyrir tøy. Men fyrir at det ikkje skal vera bore langur ut i middel manna, ta letum okkun høytta tår herliga, at høyr ikkje møyra med at hela tilneka menneska og Jesu navne. Så kallar vi tår inn og bo på tøymon, at høyr alls ikkje måtte tala eller læra og Jesu navne. Men Petur og Johannes verav og søtta vittar, dømme sjølver om til rett fyrir Guds eion at vera tikkun lujen heldur en godem. Tog at vi kunne ikkje anna enn tal om det som vi hava se og hørst. Men tar høyt og tar ta enn møyra, og sleppte tøymon, tog at tar visst og ser andre rå at refsa tar fyrir folksins skuld. Tog at öll lova vår gode fyrir tæn som hent vær. Tog at mævren vær iver fjörut jöra gammal, som hetta halsobautar tekjene hei veri fyrem. Men tog i torvaron slappner leiser, kom og tar til fjellegjansynar, og søtt og tar mån fra öllon, som høvesprestaner og hinner eldst og høyt og sagt vittar. Tog til hørt og til hevja og til samhova, restsøyna til gods og søtta. Herre, to erst han som gjørst hever himmelen og gjørene og heve og alt som ui taimon To som vi høyla og anda hever sagt, gjøknon mund og avits, fægjers, vors, tænara tøyns. Kvi loika vo høytningan over og høytu folk fafangt og i røye. Heimsins kongar rísu upp og høytningan tåg og sig saman og i møti herranon og i møti hinnon salva i hansara. Tui av sonnon tåg og tåg sig saman og i hesons dag og i møti hinnon høyla ja tænara tøynon Jesus som tåg salva i. Bægi Herodes og Pontius Pilatus til lyka vi høytningunon og Israels falkon. Jeg gjerde alt det som håndtøyen og rådtøyt framan undan hadde fyrirskipa skulle hendast. Og nu, Herre, løyd jeg at høytten tørre, og gjev tænaren tøynun vi öllum dirve at tæla årtøyt. Vi til at du rattur ut håndtøyna til halsebjótar, og tekjen og undur henda vi navn høylaja tænara tøyns Jesu. Og tog det høyde bygge, røyste stavren her som teg våre sammankommen, og teg fylltost ædl av høyla og anda, og teg tala av Guds år vi dirve. Men alle flokkeren av tøymon som tidsi høyde vi trygg, hei åkt hjärsta og øyna så all, og ikkje øyn tørra seie neka vera sutt av tøy han åtte, men alt vær samogn tjua tøymon. Og vi miklare kraft bør apostlene vittne om Herrens Jesu Krist opprøst, og stør nøye vær iver tøymon ætlun. Tøy at ikkje heldur vær nekar tørvande og middeltørra. Tøy at atler som åtto gjør etle hus, selto tøy, og komo vi peningavirnon fyrir tøy som tøyr høyde selt, og løyde tøy fyrir føtunar og apostlenon. Og til å være sunderbøyt til øyn og kvønn, etter som hånden var tørvur av. Men Josef, som kallet vår vær av apostelen, vi tilnavnet noen Barnabas. Til er utlagt Ugganar sonur, øyn levittur attavur fra Kypern, som åtti og gjerast ikke, selte til og kom vi peningunnen og leiet høyr fyrir føtunar og apostelen.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringkvart. Vi tar høyrast.